0: 停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！停住！ 者脑出血，一定要找可靠的人来。
1: 哎，注意一下那边的二楼，有望远镜的镜片刚才闪了一下。知道了。
2: 哎，老板，对不住了啊，我这跑了三趟了，实在跑不动了，歇会儿。对不住，对不住。
1: 没事没事，辛苦了。
2: 哎，慢走啊。